Nadaki punipan balang tamak pesudayane beuh gelur-gelur jerat-jerit ipun.

0: Pantes men goban yo bersik irage ngejeg roras sing kuangan cedak meh
1: nempeno
0: roras.
2: Jaksian malu jerawayan do jerawayan bos metaluh nyu tawang jerawayan kaluh nyu itu
1: apunu
2: sama
1: omong rago bu
0: aduh omong lah. Nah, Bang Bora sombong.
2: Sauten lan jag lawan.
1: Ben,
0: apa yo kelodang ngene ni?
2: Ha,
0: balik. Ya nyajre, ya nyajre.
1: Wal orang ngambil orang.

atuh sang perjaker ngajeng diah jahnau iukti. Kewentenan sana pina kebukti, pina ke ciri-ciri sana kebaktu atuk ditiangkat biatur ipu di bibimah.

bibi man inget dewa doning kenian tuk titiang mas di keyang mangkin doning sampun wenten iuk di ciri-ciri sane pangihin titiang riku.